0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Координаційная рада выказала спочуванні у сувязі со смертю американского сенатора Линдзі Грэма, отзначивши его підтримку демократичних сил Беларуси и боротьбы белорусов за свободу. У 9-й день після смерті сенатора спікер координаційної ради Артём Брухан у коментарі Радіо Рація відзначив, що со смертю Грэма білоруський демократичний рух стратив одного з важних союзників у Злучених Штатах.
2: По-перше, це був великий сябра саправди білоруського народу, білоруського громадства, займав принципову позицію до чинення до режиму. І мені подається, для американської політики це вельми важливо, коли чалавек і робіць, і каже тое, що саправди думає, і притримлюється принципу. Тому, звісно, це велізарна страта. Але ён заставив політичний свой проєкт, це закон ці санкції, дочинення до Росії, режиму Лукашенки, магчыма, гэты політичний проєкт усё ж таки будзе прийняти. Я думаю, что это так само такая некая спадчина, побачим. Але так, сапраўды, это страта для нас, бо стратили мы вельми моцнага союзника у Злучаных Штатах Америки. Але при гэтым варто разуметь, что агулам без союзников, демократичной силы, без подтримки международных партнеров, конечно, были в больш складанай ситуации. Сегодня кейс Венесуэлы, и он демонструет, коли у оппозиции есть союзники, это так само дає можливості впливати, домовлятися і використовувати гэта. І нельга ні у якім разі гэтых союзнікаў губляць.
3: Для нас усіх так само постаць сенатора Линдзі Грэма уявляє цікавість шестої позиції, що ми вже привикли, що, звичайно, білоруське питання у США підтримували демократи. А гэты сенатор относится до республіканського блока, до того, що він вельми такий цікавий бісеребрник. Його колеги відзначають, що він був тим сенатором, який не заробив шмат грошей на своїй посаді. Цікава і сама американська система сенаторства, бо навіть ходять такі шутки, що місце Линдзі Грэма може зайняти навіть його сестра, покуль не буде обраний новий сенатор. Во всем этом дается знаки и то, что недавно была такая онлайн-дискуссия, посвященная взаимодействиям Беларуси и Украины. И серед іншого эксперты отзначили, что як Украину, так и Россию крыху напруживают, так мовить, относины помеж Беларусью и США. Конечно, мы разумеем, что натычились и вызволение политвязню, экономичных пытаний.

0: Nabliżają się do 10 godziny u Polszczy i 11 u Białorusi i do nowa wypusku na winał. A sierot ich i takija. Huka operatora Jurija Traszczyńskiego unieśli u śpis ekstremistą. Białorusy stali mięż aktywnymi podczas politycznych akcji zamierzoi, konstatuje Paweł Latuszka, a w tym wypaczuli już tak sama chwilinu raniej. I malitwa narodnej mowie, u haratku rychtujuć białoruska mowna je nabażeństwa. Takie jawoś nawiny czekajuć nas już nie u zabawie, a jeszcze majem czas na to, jak posłuchać fielietonu Julii Siwiec. Siądnia pra narodnych po zachadzie.
1: Фільєтон рації.
2: Чотири гади пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. Два гади, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годі, а народного поета у 1992. Справа у тим, кого сьогодні називають народним. Апошній два лауреати – провереные, цалком лояльные представники официйной культуры. Навод у 1925 годе народным поэтом стал Янка Купала, якого нельга назвать советским и проуладным творцем. А вось у сучасной Беларуси зусім іншая ситуация. Народный письменник – увогуле советский атавизм. У большинства краин таких званий нема. Ремарк не был народным письменником. Немеччины, как и многие великие авторы інших краин. Там литературный статус вызначают книги, а не державные решения. Але калі уже есть гэты советский атавизм, то чамусьці уявляется, что народный, не глядячи на все, это принамсі той, кто пишет на мове народу. У Беларуси 8 народных поэтов. Янка Купала, Якуб Колас, Аркадь Куляшов, Максим Танк, Пимен Панченко, Петрусь Броука, Нил Гилевич, Рыгор Барадулин. Отгадайте, на якой мове яны писали. Правильно, по-беларуску. Однак яны цікавы не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Ян Кабрыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблена савецкай версіі «Мы беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні два, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

Покину темри, я тобі веру, задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шалені нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат це один одного, отдаться мгненню. Без ніякого бруду, ми будем прозристими. Одной чуз дымиться, усе по колено.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Працягваємо град білоруських темав і тепер знайдемося в Україні. Чи білоруські організації в Україні зможуть узмацніть супрацовництва? Гэтае питання прогучало падчас онлайн-дискусії Банка ідей, дзе сярод іншага абмярковалі ролю білоруської діаспори і узаємадзеяння демократичних сіл з білорусами, які живуть в Україні. Кіраўнік Українського інституту сусветнай політики Яўген Магда, з яким паразмаўляла Вольга Сямашка, адзначыў, што ва Ўкраіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды маюць аднолькавыя погляды.
2: Хочу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут, з одного боку, є місія білоруських демократичних сил, де вже за 4 роки існування, вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
3: Після онлайн-дискусії Білоруська радіорація поцікавилася у представників двох білоруських структур в Україні – керівниці місії демократичної Білорусі Світлани Шатіліної і керівника громадського союзу білоруської супольності України Олексія Францкевича. Ці готові не до супрацовництва, відказує Світлана Шатіліна.
4: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. Вот пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
3: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік грамадскага саюза Беларускай супольнасці Украіны Алексей Францкевіч.
5: Мы живём в разных паралелях, в разных измерениях. То есть беларусы в Беларуси в своём, беларусы в Украине в своём, беларусы там недзе ў Грузии в своём, ну, а дымсілы в своём. Запрашают на форумы, тебе гонорары, оплачивают дороги, всё, да, то есть и на подрытые форумы, подрытые экспертные средовища дают гранты. Общественная деятельность волонтёрская, она ж працует трошку в іншому, по-іншому. То есть сегодня, да, где мы чуем, допустим, про тих же белорусских добровольцев. Ранее это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Какие подразделы обмерковываются их життё? Допомога, их проблемы, их популяризация. Скажите мне, калі ласка, про системную допомогу семьям загиблых героев, у яких застались дети. Покажите мне хоть одну пліцоўку, где представники демократичных сил, гэтые лидеры, сказали детям загиблых героев, что ваши батьки – гонор белорусской нации. Чому, допустим, не отбылась та же самая встреча Тихановской в Украине с белорусами? Ти была хоть одна такая вот встреча за эти 4 года? И мне цікаво, кого туда запрошали, коли были такие встречи? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнасці, у Варшаву, каб, скажам так, папаць на сустрэчу, каб заінтересаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? сустрэліся, да? А у меня пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны? Яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў, там фінансава, яны прыедуць, парышаюць тут вопросы прававога статуса, прывезут автобусы валанцёраў, да? То есть, што, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень летяць ракеты. Кожны дзень в Украіне гібнуць людзі. А згадайце мне, калі ласка, кіньце мне спасылку заявлення прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Дзе яны выказваюць словы падтрымкі, слова сабалезнання беларусам, якія жывуць в Украіне?
1: Па словах Францкевіча, грамадскі саюз беларускай супольнасць Украіны адкрыты для практычных прапаноў з боку місіі дэмакратычнай Беларусі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У межах фестывалю прыроды і культуры «Зелёна-Мі» у Тыкоціне пасля паказу спектакля «Бежанцы 1915-га» варшаўскага байтэатра адбылася сустрэча з акцёрамі і пісьменніцай Анетай Прымакай-Унішк. Падчас размовы ўдзельнікі абмеркавалі, як тэатр і літаратура дапамагаюць асэнсоўваць досвед вымушанай міграцыі і захоўваць гістарычную памяць, кажа Анета Прымака-Унішк.
2: Ja думаю, że wszystkie pytania są wszystkie ważne, bo nawet kiedy ja nie powtarzam, trochę to jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedza, nie. Nowa publika, tu nowa ludzie, którzy jest z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i mówić, no nasza babula spod Czeremchy, Czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było, no trzeba posprawdzać. Ja lubię te spotkania z ludźmi, bo zawsze jest jakieś ważne, jakieś takie pytania, które odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A ten spektakl zawsze on jakby jest dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby zostrakała się historia sprzed bolszczem 100 chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz bajteatr gdzieś dopełnił swoim życiom, które jest тут і цяпер, і каторо ёсць бежанское, каторыя ёсць бежанцамі. І для мяне такое вельмі патрясаючае пытанне. Яны хаба на першым спектаклу сказалі мне, што калі яны гэта граюць, то вельмі часто думаюць, а на каком этапе бежанства мы цяпер, чы мы ўже так, як яны былі, ўже жылі і скучалі за смакам чорна nowego chleba, tak, i chaty, czy na tym etapie, że dzieci już zabywają rodną mowę, biorą tę mowę z asiarodzia, już u ich Polska, tak. I dla mnie to było no wielmi takie ważne, bo ja no gdzieś poczuła, że to ten spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi, cipier, których my tu mamy.
3: Перш комплекцыі гаварылі за пра мігрантаў з Украіны і пытанне Васількові, якой пустая. Як вы лічыце, ці можа спектакль, ваша кніга спыніць такія з'явы агулам, каб увогуле не ўзнікала пытанняў? Што за мігранты? Адкуль мігранты? Куды іх дзяваць на падляшы?
2: Праблема ёсць з гэтым, што гэтыя людзі, каторыя дзіць голасно крычаць, каторыя крычаць «Польска для полаков», так? Мы тут не хочам ні украінцаў, ні беларусаў, ні нікакіх бежанцаў. Яны кніжак не чытаюць. Я думаю, што там ёсць вельмі многа такого цинізму, што вельмі часто гэта ёсць якісь родзай палікіш, розгрывкі палітычнай, што многа то іх помыслу на жыццё, так? Помыслу на жыццё, помыслу на... І я, якбы, не ёсць вельмі аптымістычна у гэтым. Але думаю, што людзі, каторыя не маюць якогось такого спрецизованого дання, так? І вопыту, што кніжкі, спектаклі, яны могуць адкрываць для іх якуюсь нову рэчаіснасць. Ну, і я, якбы, даць im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że nasze japretki, czy to na Podlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Bo też historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, toż to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak balteater, tak? I oni tak samo byli inteligencją, która zrobiła jedno, drugie w ostanie, tak, i trzeba było uciekać. Kap my chcieli być uczciwi, to jest cała historia Polski, to jest historia bieżeństwa i to nam i dało i literaturę, kulturę, tak, no ale tak samo mnoga bolu, tak, mnoga trudu. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, którzy trochę tu nie dumają, ale nie jość politykami, kap rozgrywać. Tak, prosił komuś, tak? To tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica na nie.
1: Хоць кніга Анеты Прымакі «Онішк» і спектакль расказваюць пра падзеі 1915 года, падчас дыскусіі ў Тыкоціне ўдзельнікі не раз прыводзілі паралелі з сучаснасцю. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

0: Слови з музикою.
1: Сподіюся, було вам цікаво послухати могутного голосу Рейді Піт, делікатної пісні Джулі Джеклін чи гатага, мабуть, нечеканого музичного кроку чергового від гурту Інтерпол. На завершення ще один акцент з фестивалю Тутака. Концерт у неділю відбудеться між іншими з уділом дуету Bizarre Objects, який записав пісню і на білоруській мові. Я її менавіте послухаєм, а я на гетей шпільної мові гавару вже до зустрічі. Хутка, бо прости день. Дякую. З вами була Іло Карпюк.

Надо признаться, что тактика наших идеологичных врагов працює. И я, например, про себя могу сказать, что в эмиграции я сгублений. Зараз я не ведаю, чем заняться, ніякої творчого натхнення нема. Треба постоянно шукати працю, гроші. Треба постоянно платити за квартиру, за їжу, дітей чомусь вчити, податки платити, страховку медицинську платити. І треба постоянно десь працювати. А мене, от, наприклад, у Литві зацькавали, дискримінували, да. Я не можу вже тролейбус водити. Ну, може, я сам виноватий. А може і ні. Можна було б поняти і простити. А в Польщі, я зараз приїхав в Польщу, ось в Варшаву, щоб відпочити, быцем би на відпочинок. І розумію, що гроші скінчуються, і ніхто мені їх не дасть. А сезон Білсата ще у вересні. І то не ведаю, буду ли, возьмуть ли мене знову. Короче, мені вельми не весело. Сябры, я не ведаю, як вам, чим ви живете, якими марами, а я чоловік, який вже пустив корені у той Білорусі, з якої з'їхав, але туди ведаю, що вже не вернуся у ту Білорусі, з якої з'їхав. І тяжко, і марудно, і депресивно. Що робити? Таблетки єсть? Піть? Кока-колу? Ні. От ходиш так, умотаєшся, от Пітов зустрів, ось ми з ним побазарили, поіграли. Може, вам щось зіграємо веселе. Веселе тоє давнє веселе НРМське, що мене натхняло на білорусщину, на білоруськомовність, на націоналізм.

0: Jerzy Plutowicz 4 razy, uchadach 1998, 2002, 2006 i 2016 był laureatem literaturnej uznagrody imienia Wiesława Kazaneckaha, jaką przyznajecie w Białostoku. I jak sam pra siebie haworyć, być pobacz nie obowiązkowo oznaczaje emigrację. Sprawą tym, że ja nie lublu, na sam rzecz fizyczna nienawidzu komandnuju pracę. Mianie rozdrażniajuć geteja mal postmodernistkija, literaturnija padziei, geteja prowokacji, dziela radości rozburenia, geteja hepeninhi i performensy, kpiny, wyśmiewanie usiaho i usich. Usio geta padajeca u lewym sousie.
1: Jerzy Plutowicz, Biasunnie. Пераклад Ціхана Чарнякевіча. Сон пра сканання свету ў доме, які збудаваны з ценю, які збудаваны з чыстай ідэі, да якога вядзе сцяжына, стромая сцежка прошлага часу, які збудаваны пад небам, дзірванам, нябеснаю пусткай. Камінь, а можа крышталь, кімсьці без твару, без імені, кінуты ў шыбу акна, начнога акна. Што робіць лямпа? Яна асвятляе выспы змроку, асвятляе крыло ценю, якое кружыць над домам. Начны смак вады з-пад крана, нібы тая ртуць з разбітага градусніка, распад і ржа. Так, быццам гадзіннік разрэзаў валокны часу. Так, быццам у вока да прышла трапіў быльнёх.

0: Jerzy Plutowicz, aktywna prymaje udział w prajawach polska-białoruska literaturna życia Padlaszcza. Nieodnarazowa brał udział w literaturnych seminarach Biaźmierza i od mnogich gadał zjawlajca členom żury organizowanych programnej radaj tydniowika Niwa literaturnego konkursu Debiut.
1: Jerzy Plutowicz upał dziennym świetle. Паўдзённым святле просіш спакою, хоць бы для гэтай пары старых, што на лаўцы па сонечным баку, для гнязда варон на дрэве без лісця. Пад шатамі дрэва стаіўся злосны сабака, паспешліва абмінае школа, выведзеная на сцежцы ў пяску.

0: Tak, mieli pierwsze miejsce na w festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci w tym w opery. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w opery. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Czy też w opery wystupali?
1: Tak.
0: W opery było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А цяпер запрашаю на сустрэчу з харыстамі, якія змаглі прыйсці ў мясцовую святліцу ў чацвер 9 ліпеня.
3: Называюся Марія Пашко, дырыгент хору гармонь з Лущынкі. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лущинці, бо чую, що родом то не з Лущинки.
3: Не з Лущинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лущинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лущинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лущинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала і зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий Рамонка, теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитянцій хор Зараночка. І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. І така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке, що тільки Лощинське. Ти, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору гармонь. Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші поруби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну. Дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що збоку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору гармонь. Хтось ще йось, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тим, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певний помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якісь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів, стараємося вкидати, чи теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошували, також маємо трохи тих. Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, хто стараємося вкидати, чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор гармонь, то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не з гармонію не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовший у хори?
0: Агнішка Андреюк. Ja od początku śpiewaję w chórowi harmonii i dla mnie to jest nie tylko chór, dla mnie to jest część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś taką bardzo ważnego, wartościowego, który daje, ja mogę mówić o sobie, tak? Dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno nie materialnych, tak? Tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijaję się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnym na przykład amatorem, tak? Śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, po kolei przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jak śpiewać po nutach, to w ogóle wcześniej nie śpiewała. Także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Bo ja, mnie wydawało, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję, tak? Fajnie, szczególnie jak jest gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: przy zastoli,
0: tak? I moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i mi wydawało, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewam 15 lat i ja im dłużej śpiewają, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze. Że jeszcze tak, mają tak dużo, kop nauczyć się, tak? Jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak? No mi zdaje się właśnie, im dłużej śpiewają, tym wydaje mi się, że ja tym męczę umieją. Cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak? Że z czym można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chor tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewacie w chórowi to jest, no też trzeba umieć, tak? Bo trzeba słuchać od drugiego, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaju, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie. I się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To, co jest ważne w chórowi, bo śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdy cały czas bierzemy, nie wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, oni śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się. Tak? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, okay, bardzo ważne. Jutro do nas odcy,
0: ja uważaję, że to my jesteśmy z przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wsia się miała z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, na wsi. No ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana sercem z Łosinki, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodzi do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma. Ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby no właśnie skupiona tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pory jedy budy tutaj żył, budy jakby można skać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skończę, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A Zierco, tak. My akurat z Zierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zanieli, potem mieli taką też...
1: Z piosenką i myć, że tak wtroczył się to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustom konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: Myć. A to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju, Maria Skulski.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. І ми її переробили для зесколу. Тут акурат на цих теренах, то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах таких, що ну, ружно там і тут і війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду, є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорить.

0: śpiewacie?
1: Знаем, але не скажем. Треба приехать. Не скажем.
0: Чому варто приїхати у Лусіньку 17-го? Що заспіває гармонь разом з Асом?
1: Так.
2: І погода має бути, і погода має бути.
1: І має бути погода.
0: А де подані писали?
2: То я дзвонила, маю телефон.

0: Przerychowa je telefonowanie majem z Białystoku, spadarnia Nina. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór. Życzę wam drogie rady, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszystkiego, czego wy życzycie sobie. Teraz chciałam posłać pożegnanie u Białystok dla rodziny Bagniuków. Życzę wam szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego życzę. Teraz jeszcze dla Karczewskich, dla Nieli, Michała i dzieci życzę wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Teraz chciałam posłać dla bliskich sąsiadów z ulicy Wierzbowej 17 dla Lubki Gopsz i dla Maryi. Życzę wam szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego. Teraz chciałam posłać u wiosku Zawiki dla Cwetów, dla Genka i dla Danuty. Życzę wam dużo szczęścia, zdrowia i zadowolenia z dzieci i z wnuków. I wszystkiego dobrego życzę. Teraz ще хотіла переслати пожеланню в Білосток для родини Матієвських, для Камілі, Марчина і маленької Настки. Життю вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з ваших родинів. Тепер ще хотіла переслати пожеланню для батьків Матієвських, для ойця і матки, для дядьків. Життю вам дуже-дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер хотіла переслати у вьоску Міхновку пожеданні для Ольги Харкевич. Вельми вам дякуємо за ваше приєнтє, що ми справили у вас Петра і Павла, задоволені, щасливі, повернулись до Білостока і тішимося, що їздили на свою родину, на Петра і Павла. Тепер ще хотіла переслати пожеданні у Білосток для Бірицьких родина, Пьотр і Божени і дітей. Життю вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього найліпшого життю. І для Ромка, що Бірицького, теж з Білостока. І для жонки, і для синка. І всього доброго, дуже щастя і здоров'я, і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожеданню в Старое Левково для Засіма у родини. Життю вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з родини. І тепер ще хотіла переслати пожелання для родини Равінських. Дуже щастя, здоров'я і почех, і з дітей, і з внуків, і з цілої родинки вашої. А тепер хотіла переслати пожелання у Нове Левково для Юрка Лещинського і Олександри, і для дітей, і для внуків. Життю вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я і всього найліпшого життю. Тепер хотіла у Нове Левково для Ніни Голобовської переслати пожелання Мірка і Дороти. Життю вам дуже щастя, здоров'я дуже і всього-всього доброго життю. Тепер ще хотіла переслати пожелання для

0: Czarzuchowej telefonowa nie mają z Nowej Woli. Na słowie się jest podarynia Kalina. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pierwsza grzepa zrobiła właśnie duży koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam wspaniałą moją żonkinkę, panią Walę Krasodębską z Pawłą, z całą rodzinką. Pozdrawiam Tosia Galenę z Wierchalesia, z mężem Anatolem, panią Irajutku i całą rodzinką. Pozdrawiam Tosia Lubu Gabrieluk.
2: Hello, hello, что стало się?
3: Ну вот.
0: Связь зникла.
2: Зникла связь. Может, с подарыня Калина позвонить еще раз. Будем чекать. Телефон свободный. Кали позвонить, тогда подберем телефон и с подарыня Калина продолжить. А коли нет, так мы продолжим, правда ж, еще пожаданий.
0: Для коханой мамы Веры Морозов из Микулич множество найсердечнейших пожаданий здоровья и радости пересылают дети.
2: Усяго найлепшага для Колі Красько, спасечник, шмат здоровья, счастья, помыснасти и кахання зычыць Толік.
0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Przedaję przywitanie dla wiadoczych koncert pożadania i raczej przywitanie dla mojej kochanej Zosi Opolskiej z Waniewa.
2: I jeszcze właśnie pożadanie lubi mojej mamie, Annie Samosiuk z Czarumchi. Wszystkiego najlepszego, szmat zdrowia i spokojnej opieki Bożej. На кожний день пересилають і жадають люб'ячія діти, онуки і правнуки.
0: Гарячі привітання для Янки Назарука Скураш. Ваш мат здоров'я, щастя, помисне.

0: U nas na Słowiazie jest czarchowy słuchacz, spadar Czesław. Dobry wieczór.
1: No właśnie. I chcę dla mojej wnuczki Gabrysi usiąga najlepszego. I dla wnuczka Krystiana, oni z Norwegii do mnie przyjechali do Hajnówki. I tak, i słuchajcie, najlepsze dzieci, jakie ja mają, ale oni nie понимают по-нашому. То я по-польську їм powiem, że życzę їм wszystkiego najlepszego i milion małych Rosji.
0: A Piawiaskowa prechuczyć tę pieśnia. Dziękuję
1: bardzo. I dziękuję wszystkiego najlepszego wam. I kop Radio Racja istniała, bo to dobry program. Ja też kiedyś grał po białorusku i wszystko i понимаю, ale wy, ja co sobota to wszystko słuchaju was. І życzę вам здоров'я, много грошей і усього, що найліпше.
0: Щиро дякую.
2: Вельми дякую. Усього доброго у Гайнавку від Білоруської радіорації.
1: Воно вже до вас тяжко додзвонитися.
2: Ну, дійсно не тяжко.
1: Ну, але усього кажу, усього найліпшого. Усім для цілої редакції.
2: І вам так само усього доброго. І ще... 19 ліпеня угодки шлюбу будуть святкаваць Алінка і Анджэй Варашыла. З гэтай нагоды перадаем моц сардэчных пажаданняў, самых цудоўных хвілін, здароўя, шчасця, спаўнення мараў і дачакацца залатых юбілеяў. Каханай сястры і швагру перасылаюць Ірэна з усёй сям'ёй Казлоўскіх і Пуцілоўскіх. І для ўсіх спявае Ас «Мільён алых роз».

0: падляшскі канцэрт пажаданняў і вось маем тэлефанаванне з Беластоку спадарыня Ёля, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Вітаю вас сардэчна, паню Валю, паню Аню, всіх сардэчна вітаю, каторы прабачаць это радіо Расія. Усё добра вам жыцю, все важне, дужа-дужа здаровішка, воно нам найважніше. І цяпер хачу пераслаць пажаданні. Так коротенько я. Для моєї мами Олі Клінік. Бо там семенька сидить. Тепер для моєї Кросної Ніни Ніколаю з Хайнівки. Всього доброго життю. Здоровічка, щастя. Всього доброго. Бо то дві сестронки залишили отакі на Подласі, бо решта все. Там уже немає їх. Ну, і тепер хочу усіх сердечно поздравити, пожелаю такого, поздравляю моїх сусідів, поздравляю, хто знайомий з Клініх, і всіх поздравляю. І до свидання. Все, спасибо. Бо я так коротко хотіла.
0: І вам так само усього-усього доброго, і перед усім здоров'я вашій мамі і усім вашим близьким. Усього вам спасибо. Доброго.
2: І вось і маем чарговыя пажаданні, у гэты раз для дзядулі Рыгора з нагоды 82-х угодкаў з дня народзінаў. Жадаем для дзядулі шмат здароўя, шчаслівага доўгага жыцця і радасці з унучак. Пажаданні шоць унучкі Мая і Юла.
0: А у нас ужо ціхі вечарок і гурт Ас.

0: першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне маем з Гайнаўкі на сувязі з падарэння Лена. Сардэчна вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Также я поздравляю внучки нашей Ии, Илонки нашей, с Райновки звоню, за традиционный родина нашу Томка, и жичим яко бабча и дядек дуже здоровья, především здоровья, счастья, помышленности, дуже милости з внукам тим нашим. Усього найлепшого, а především Божого благословейства. І поздравляю вас, яко проводжących Радіо Рація, усього найлепшого, především здоров'я, здоров'я і спокою на світі, око спокій, бо то především. Ну, і дякую вам.
2: І ми так само дякуємо вам за телефонування і за те, що ви разом з нами і пересилаємо привітання у Гайнаўку. І складаємо ще саме сердечне пожадання для Паула Ягадницького з Міклашоу з нагоди 40-годдя. Жадаємо самих чудових хвилин, здоров'я, щастя, помисності. А под пожаданнями підписалися Бажена, Адамленка, Ніна і Зося з Міклашоу.
0: Усяго найлепшага з нагоди імянінаў для Крысі Болдаўскае з Грабені ад Касі Данілевіч з Рацева і просьба пісню «Белая акацыя».
2: «Белая акацыя» пэўна будзе крышку пазней, а цяпер «Галубая ноч». Любімая песня у Гайнаўцы. І не толькі.

0: Подляжский концерт пожидания у нас на связи. Дубины не поспели еще. И доведаться, кто с Дубином. Але певно будем ведать зараз. Можете крышку далее отвести от прымача, от радио, бо кепский звук будет. Халло? Халло, Дубины?
1: Ну, можно разговаривать?
0: Али, ласка, мы уже в эфире.
1: Я хочу выслушать какую-то ладную, очень песенку с того вчерашнего спотканья в Лосинце. Так мне понравились те ваши пекные песенки. Пані хіба ма записане.
0: То значить, це так, але я не білі, я могу подшукати щось з...
1: Але то з касет, касети мушом бути награне?
0: Ну так. Не ведаю, чи удасться мені тепер, бо гэта, ну просто
1: так,
0: був запис.
1: Так не можна?
0: Ну, все можна, тільки гэта, ну, ведаєте, кожна передача має свій формат і усякі інші речі. Не ведаю, чи змогу знайсці, могу знайсці щось інше хору гармоні, але це крышку пазней. Але хор гармоні в забаві буде записувати свої пісні, так що...
1: Слуха, пані, і я хочу поздравити мою сванькę, Валę Stepaniuk. Вона в тій хвилі прибула в шпіталю. Хочу подякувати для персоналу шпітального за troskliwą opiekę над нею і для родини Stepaniuku z Orzeszkowa. Wali bratówka Kasia i jej córka Gosia, Witek, wszyscy otaczają ją troskliwą opieką. I personel szpitalny tak samo. Ona bardzo długo już jest w szpitalu, źle się czuje i dziękuję wszystkim za wspaniałą opiekę. Dla pani doktor Czytwin, dla pani doktor Janucik, dla personelu, dla całego personelu po prostu. Bo dłuższy czas człowiek leży, jest chora mocno i także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To jest moja slańka, Wala Stepaniuk.
0: Okej. Okay. Wiedajcie,
1: piosenkę ładną.
0: Ja znajszła tu chorą harmonię z Lesinki.
1: U drogie.
0: А, домик у дороги. Але я знайшла пісню у виконанні хору гармонь з Лосинки, «Що на мору синьому». Може бути таке?
1: Пасує.
0: Добре, то слухайте одразу, будемо і співати.
1: Добре.
0: Добре, усього доброго.